0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

мене, і щастя лилося рікою без меж. Я вперше сказав, що кохаю тебе, а ти відповіла тихенько я.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Читачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: 7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Коли хочеться чогось легкого та смачного, у меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Мрію.
1: Реклама.
2: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса. Місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411. Четвертий поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів ФМ» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
2: Реклама.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама. Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
3: Реклама. Коли хочеться чогось легкого та смачного, у меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
4: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801 097 83 17 801.
3: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
2: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жедачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жедачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жедачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жедачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 154 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8.30 українським оборонцям вдалося збити-подавити 131 російський БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдні і сході країни. На 20 локаціях зафіксували влучання балістичної ракети і 23 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 6 локаціях. Наслідки атаки. У Запорізькій області війська Росії авіаударом зруйнували приватний будинок у місті Вільнянськ. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Унаслідок атаки поранені 4 людей – чоловік, жінка і 2 дітей, 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Загалом протягом доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах у Запорізькій області, унаслідок чого відомо про 7 постраждалих, зокрема 3 дітей. У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений склад із харчовими продуктами, приватні будинки та автомобіль. Відомо про 2 загиблих і 6 поранених. 42-річна жінка і чоловіки 47 і 25 років у лікарні у важкому стані. 2 чоловіків 47 та 40 років ушпиталені у стані середньої важкості, а 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджень зазнали підприємство, а на Нікопольщині понівечено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автівки. У Конотопі на Сумщині унаслідок атак зруйнована п'ятиповерхівка. Під її завалами перебувають люди. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Міський голова Конотопа Артем Семенихін розповів про безліч вибитих вікон і дверей у домівках та адмінбудівлях, зокрема у центральній районній лікарні. Також, за його словами, був зруйнований місцевий музей. «Ми зараз 3 людей витягнули з-під завалів, швидких не вистачає. Повезли цивільним транспортом до лікарні», – сказав міський голова. За даними обласної адміністрації, постраждалих щонайменше 6. В Одеській області безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок і повністю зруйнував його. Також пошкоджено склад із посудом і недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку. Пожежа ліквідована. Попередньо постраждалих немає. Сьогодні також російські окупанти вдарили безпілотником по Харкову. Унаслідок атаки постраждала 16-річна дівчина. Про це повідомив голова ОВА Олег Синьогубов у соцмережах. Це сталося у Новобаварському районі. Як повідомив Синьогубов, дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу. Уночі проти 20 травня безпілотники атакували хімкомбінат «Азот», що у Старопольському краї Російської Федерації, і нафтоприробний завод «Лукойл» у Нижньо-Новгородській області. Про це пише телеграм-канал «Астра» із покликанням на повідомлення місцевих жителів. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив атаку безпілотників у районі міста Невинномиськ. Як стверджується, ціллю була промзона міста. Однак Владіміров оголосив, що протиповітряна оборона відбила атаку, постраждалих і руйнувань немає. Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, можливий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ.
0: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: 11 година. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч проти 20 травня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із 154 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8.30 українським оборонцям вдалося збити-подавити 131 російський БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів «Пародія» на півночі, півдній, сході країни. На 20 локаціях зафіксували влучання балістичної ракети і 23 ударних БПЛА, а також падіння уламків на 6 локаціях. Наслідки атаки. У Запорізькій області війська Росії авіаударом зруйнували приватний будинок у місті Вільнянськ. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки. Унаслідок атаки поранені 4 людей – чоловік, жінка і 2 дітей, 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Загалом протягом доби окупанти завдали 909 ударів по 42 населених пунктах у Запорізькій області, унаслідок чого відомо про 7 постраждалих, зокрема 3 дітей. У Дніпрі через нічну атаку пошкоджений склад із харчовими продуктами, приватні будинки та автомобіль. Відомо про 2 загиблих і 6 поранених. 42-річна жінка і чоловіки 47 і 25 років у лікарні у важкому стані. 2 чоловіків 47 та 40 років ушпиталені у стані середньої важкості, а 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджень зазнало підприємство, а на Нікопольщині понівечено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автівки. У Конотопі на Сумщині унаслідок атак зруйнована п'ятиповерхівка. Під її завалами перебувають люди. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Міський голова Конотопа Артем Семенихін розповів про безліч вибитих вікон і дверей у домівках та адмінбудівлях, зокрема у центральній районній лікарні. Також, за його словами, був зруйнований місцевий музей. «Ми зараз 3 людей витягнули з-під завалів, швидких не вистачає. Повезли цивільним транспортом до лікарні», – сказав міський голова. За даними обласної адміністрації, постраждалих щонайменше 6. В Одеській області безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок і повністю зруйнував його. Також пошкоджено склад із посудом і недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку. Пожежа ліквідована. Попередньо постраждалих немає. Сьогодні також російські окупанти вдарили безпілотником по Харкову. Унаслідок атаки постраждала 16-річна дівчина. Про це повідомив голова ОВА Олег Синьогубов у соцмережах. Це сталося у Новобаварському районі. Як повідомив Синьогубов, дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу. Уночі проти 20 травня безпілотники атакували хімкомбінат «Азот», що у Старопольському краї Російської Федерації, і нафтоприробний завод «Лукойл» у Нижньо-Новгородській області. Про це пише телеграм-канал «Астра» із покликанням на повідомлення місцевих жителів. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив атаку безпілотників у районі міста Невинномиськ. Як стверджується, ціллю була промзона міста. Однак Владіміров оголосив, що протиповітряна оборона відбила атаку, постраждалих і руйнувань немає. Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, можливий дощ. У ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачева ФМ.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
0: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Балицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Демінка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Демінка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон

0: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошень на Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимоги до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Повідомлення. За інформацією Гніздичівської громади, 20 травня цього року до рідного дому у село Лівчиці Гніздичівської громади на щиті повертається мужній захисник України, старший солдат Іван Палицький, 34-річний уродженець села Руда Гніздичівської громади, ветеран АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України і воював у складі 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Воїн загинув 17 травня цього року біля населеного пункту Підгаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області, відстоюючи свободу і незалежність України. Зустрічатимемо полеглого захисника України 20 травня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка-Надністрянська. Колона рухатиметься селами громади Деменка-Надністрянська, Заріччя, Іванівці. Біля мосту через річку Стрий у місті Жидачеві жалобний кортеж буде орієнтовно о 12:40. Колона вирушить вулицею Шашкевича, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього. Далі вулицями міста Шашкевича, Кобзаревою, Мазепи, Данила Галицького, Січовострільців у село Лівчиці через село Руда Гніздичівської громади. Віддаємо шану мужньому воїну Івану Балицькому. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: життя. Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

ставить питання, та відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Та більше не хочу чути твій голос ночами.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства.

0: За детальнішу інформацію звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в АФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Жидачівська міська рада готується до проведення сесії. 18-19 травня у рамках підготовки до пленарного засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради було організовано роботу постійних депутатських комісій міської ради. 18 травня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, а також засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії із громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики. 19 травня відбулося засідання комісії з питань землекористування і містобудування, постійної комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, а також засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології. Учасники засідань постійних депутатських комісій розглянули питання порядку денного пленарного засідання і подали свої пропозиції до проєктів рішень сесії міської ради, які стосуються вирішення актуальних завдань економічного і соціального розвитку громади. 22 травня о 12 годині у місті Жидачеві на площі Свободи біля стели пам'яті воїнів полеглих у російсько-українській війні відбудеться захід з нагоди відзначення Дня Героїв «У серці і в думках назавжди герої». Запрошуємо рідних і близьких наших героїв, мешканців та гостей Жидачівської громади. Віддаємо шану нашим героям! У травні стартувала програма підтримки виробників від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО за фінансової підтримки Європейського Союзу та у співпраці із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У Державному аграрному реєстрі відкрито четвертий грантовий цикл програми підтримки фермерів. У межах цього циклу для Львівської області визначено такі ланцюги додаткової вартості – ягоди, овочі, аквакультура, виробництво і переробка молока, а також недеревна лісова продукція. Розмір грантів становить від 440,5 тисяч гривень для малих сільськогосподарських виробників, включно із фізичними особами, та 1 мільйон 101 250 гривень для мікро- та малих сільськогосподарських підприємств і кооперативів. Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр до 14 червня цього року. Програма реалізується на умовах співфінансування, залежно від напряму, і передбачає додаткову підтримку у вигляді консультацій експертів, технічного супроводу і навчальних тренінгів. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Талановиті учні Жидачівської мистецької школи продовжують здобувати високі нагороди у різноманітних конкурсах. Відтак, Жовнір Мар'яна, викладач Петришин Марія, і Грабця Злата, викладач Мож Зоряна, взяли участь у всеукраїнському двотуровому конкурсі фестивалі «Карпатська весна», що пройшов у місті Трускавці. Дівчата виступали у двох номінаціях – фортепіанний дует і соло. Продемонструвавши чудову професійну гру на сцені, наші юні піаністки посіли найвищі місця конкурсу. Жовнір Мар'яна, Грабця Злата, лауреати першого ступеня, фортепіанний дует, а також Мар'яна Жовнір, лауреат першого ступеня соло, а Злата Грабця отримала гран-прі конкурсу за соло. Жидачівська мистецька школа запрошує на звітний концерт під назвою «Мистецтво, народжене любов'ю», який відбудеться 22 травня о 16 годині у приміщенні Жидачівської мистецької школи, що на вулиці Міцкевича, 11 у місті Жидачеві. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Жидачів FM.
1: Дошка оголошення Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Своє реклама. Коли хочеться чогось легкого та смачного, у меню свіжі роли, спрінгроли та ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096

0: 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 19 травня у Львівській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч із родинами зниклих безвісти військовослужбовців, організована на запит громадської організації «Звільнити всіх». Під час зустрічі родини мали можливість поставити запитання представникам державних структур, отримати роз'яснення щодо алгоритмів пошуку зниклих безвісти військовослужбовців, соціального забезпечення, юридичного супроводу та комунікації із відповідальними органами. Участь у зустрічі взяли представники Львівської ОВА, Західного регіонального центру, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Головного управління Національної поліції у Львівській області, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міністерства внутрішніх справ України, Пенсійного фонду України у Львівській області і Львівського обласного ТЦК та СП. Для нас важливо, щоб родини захисників не залишалися сам на сам зі своїми проблемами та запитаннями. Такі зустрічі – це можливість напряму поспілкуватися із представниками усіх дотичних структур, отримати відповіді і допомогу. Ми надалі будемо підтримувати постійну комунікацію із сім'ями зниклих безвісти військовослужбовців, зазначив Тарас Грень. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням взаємодії родин із координаційним штабом, механізмом обміну інформацією та підтримці сімей, які очікують звістки про своїх рідних. У Львівській ОВА наголошують, що такі зустрічі є важливими для оперативного реагування на проблемні питання родин захисників і налагодження ефективної взаємодії між державними інституціями та сім'ями військовослужбовців. Від початку дії програми «Єоселя» мешканці Львівської області отримали понад 1 мільйон 600 тисяч іпотечних кредитів на суму понад 3 мільярди гривень, а завдяки додатковій компенсації з обласного бюджету для окремих категорій ставка може становити від 0% до 4% річних. «Єоселя» – державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка дає змогу українцям придбати житло від 3 або 7% річних замість ринкових 15-25%. Програма діє з жовтня 2022 року і орієнтована насамперед на тих, хто працює на державу, захищає країну або не має власного житла. Про можливість отримання такого кредиту на сайті Львівської ОВА. Дитячий заклад отримав важливу медичну апаратуру і розхідні матеріали завдяки благодійній допомозі Світлани Долецької з міста Великі Мости, матері полеглого захисника України Івана Долецького. Кошти на підтримку Центру здоров'я та реабілітації дітей Світлана передала у пам'ять про свого єдиного сина. Іван Долецький був батьком двох доньок і щиро вірив, що кожна дитина має право на родину, турботу і належне лікування. Для потреб закладу придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електроди, присоски для ЕКГ, розхідні матеріали і засоби гігієни. У закладі зазначають, що ця апаратура є критично важливою для роботи з дітьми. Безкоштовні екскурсії у ЗАГ-галері відвідали вже понад 11 тисяч школярів з громад Львівщини. Для учнів громад області організовують безкоштовні екскурсії на виставку художніх робіт Тараса Шевченка. Експозиція триватиме до 20 червня за адресою місто Львів, вулиця Шоторостовалі, 7. Кожного останнього дня місяця вхід у галерею безкоштовний для усіх охочих. Щоб запланувати візит, контактна особа від школи має зателефонувати представниці галереї Соломії 068-378-54-46. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів FM. Нова музика.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхай.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошення Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера.

0: електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Жидачівська міська рада готується до проведення сесії. 18-19 травня у рамках підготовки до пленарного засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради було організовано роботу постійних депутатських комісій міської ради. 18 травня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, а також засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії із громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики. 19 травня відбулося засідання комісії з питань землекористування і містобудування, постійної комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, а також засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології. Учасники засідань постійних депутатських комісій розглянули питання порядку денного пленарного засідання і подали свої пропозиції до проєктів рішень сесії міської ради, які стосуються вирішення актуальних завдань економічного і соціального розвитку громади. 22 травня о 12 годині у місті Жидачеві на площі Свободи біля стели пам'яті воїнів полеглих у російсько-українській війні відбудеться захід з нагоди відзначення Дня Героїв «У серці і в думках назавжди герої». Запрошуємо рідних і близьких наших героїв, мешканців та гостей Жидачівської громади. Віддаємо шану нашим героям! У травні стартувала програма підтримки виробників від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО за фінансової підтримки Європейського Союзу та у співпраці із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У Державному аграрному реєстрі відкрито четвертий грантовий цикл програми підтримки фермерів. У межах цього циклу для Львівської області визначено такі ланцюги додаткової вартості – ягоди, овочі, аквакультура, виробництво і переробка молока, а також недеревна лісова продукція. Розмір грантів становить від 440,5 тисяч гривень для малих сільськогосподарських виробників, включно із фізичними особами, та 1 мільйон 101 тисяча 250 гривень для мікро- та малих сільськогосподарських підприємств і кооперативів. Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр до 14 червня цього року. Програма реалізується на умовах співфінансування, залежно від напряму, і передбачає додаткову підтримку у вигляді консультацій експертів, технічного супроводу і навчальних тренінгів. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Талановиті учні Жидачівської мистецької школи продовжують здобувати високі нагороди у різноманітних конкурсах. Відтак, Жовнір Мар'яна, викладач Петришин Марія, і Грабця Злата, викладач Мож Зоряна, взяли участь у всеукраїнському двотуровому конкурсі фестивалі «Карпатська весна», що пройшов у місті Трускавці. Дівчата виступали у двох номінаціях – фортепіанний дует і соло. Продемонструвавши чудову професійну гру на сцені, наші юні піаністки посіли найвищі місця конкурсу. Жовнір Мар'яна, Грабця Злата, лауреати першого ступеня «Фортепіанний дует», а також Мар'яна Жовнір, лауреат першого ступеня соло, а Злата Грабця отримала гран-прі конкурсу за соло. Жидачівська мистецька школа запрошує на звітний концерт під назвою «Мистецтво, народжене любов'ю», який відбудеться 22 травня о 16 годині у приміщенні Жидачівської мистецької школи, що на вулиці Міцкевича, 11 у місті Жидачеві. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

досі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу.

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно.

динозавр гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрась.

0: глядачів FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Добре було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
4: Золотий хіт на «Жидачів FM».

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 19 травня у Львівській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч із родинами зниклих безвісти військовослужбовців, організована на запит громадської організації «Звільнити всіх». Під час зустрічі родини мали можливість поставити запитання представникам державних структур, отримати роз'яснення щодо алгоритмів пошуку зниклих безвісти військовослужбовців, соціального забезпечення, юридичного супроводу та комунікації із відповідальними органами. Участь у зустрічі взяли представники Львівської ОВА, Західного регіонального центру, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Головного управління Національної поліції у Львівській області, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міністерства внутрішніх справ України, Пенсійного фонду України у Львівській області і Львівського обласного ТЦК та СП. Для нас важливо, щоб родини захисників не залишалися сам на сам зі своїми проблемами та запитаннями. Такі зустрічі – це можливість напряму поспілкуватися із представниками усіх дотичних структур, отримати відповіді і допомогу. Ми надалі будемо підтримувати постійну комунікацію із сім'ями зниклих безвісти військовослужбовців, зазначив Тарас Грень. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням взаємодії родин із координаційним штабом, механізмом обміну інформацією та підтримці сімей, які очікують звістки про своїх рідних. У Львівській ОВА наголошують, що такі зустрічі є важливими для оперативного реагування на проблемні питання родин захисників і налагодження ефективної взаємодії між державними інституціями та сім'ями військовослужбовців. Від початку дії програми «Єоселя» мешканці Львівської області отримали понад 1 мільйон 600 тисяч іпотечних кредитів на суму понад 3 мільярди гривень, а завдяки додатковій компенсації з обласного бюджету для окремих категорій ставка може становити від 0% до 4% річних. «Єоселя» – державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка дає змогу українцям придбати житло від 3 або 7% річних замість ринкових 15-25%. Програма діє з жовтня 2022 року і орієнтована насамперед на тих, хто працює на державу, захищає країну або не має власного житла. Про можливість отримання такого кредиту на сайті Львівської ОВА. Дитячий заклад отримав важливу медичну апаратуру і розхідні матеріали завдяки благодійній допомозі Світлани Долецької з міста Великі Мости, матері полеглого захисника України Івана Долецького. Кошти на підтримку Центру здоров'я та реабілітації дітей Світлана передала у пам'ять про свого єдиного сина. Іван Долецький був батьком двох доньок і щиро вірив, що кожна дитина має право на родину, турботу і належне лікування. Для потреб закладу придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електроди, присоски для ЕКГ, розхідні матеріали і засоби гігієни. У закладі зазначають, що ця апаратура є критично важливою для роботи з дітьми. Безкоштовні екскурсії у ЗАГ-галері відвідали вже понад 11 тисяч школярів з громад Львівщини. Для учнів громад області організовують безкоштовні екскурсії на виставку художніх робіт Тараса Шевченка. Експозиція триватиме до 20 червня за адресою місто Львів, вулиця Шоторостивалі, 7. Кожного останнього дня місяця вхід у галерею безкоштовний для усіх охочих. Щоб запланувати візит, контактна особа від школи має зателефонувати представниці галереї Соломії 060.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
3: Жедачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів FM.
1: Дошка оголошень на Жидачів FM. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Новий хід на Жидачів FM.

0: Ставимо серці, як куля посеред бою.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Жидачівська міська рада готується до проведення сесії. 18-19 травня у рамках підготовки до пленарного засідання 50-ї сесії Жидачівської міської ради було організовано роботу постійних депутатських комісій міської ради. 18 травня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, а також засідання постійної комісії з питань законності, взаємодії із громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики. 19 травня відбулося засідання комісії з питань землекористування і містобудування, постійної комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, а також засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології. Учасники засідань постійних депутатських комісій розглянули питання порядку денного пленарного засідання і подали свої пропозиції до проєктів рішень сесії міської ради, які стосуються вирішення актуальних завдань економічного і соціального розвитку громади. 22 травня о 12 годині у місті Жидачеві на площі Свободи біля стели пам'яті воїнів полеглих у російсько-українській війні відбудеться захід з нагоди відзначення Дня Героїв «У серці і в думках назавжди герої». Запрошуємо рідних і близьких наших героїв, мешканців та гостей Жидачівської громади. Віддаємо шану нашим героям! У травні стартувала програма підтримки виробників від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО за фінансової підтримки Європейського Союзу та у співпраці із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України. У Державному аграрному реєстрі відкрито четвертий грантовий цикл програми підтримки фермерів. У межах цього циклу для Львівської області визначено такі ланцюги додаткової вартості – ягоди, овочі, аквакультура, виробництво і переробка молока, а також недеревна лісова продукція. Розмір грантів становить від 440,5 тисяч гривень для малих сільськогосподарських виробників, включно із фізичними особами, та 1 мільйон 101 тисяча 250 гривень для мікро- та малих сільськогосподарських підприємств і кооперативів. Подання заявок здійснюється через Державний аграрний реєстр до 14 червня цього року. Програма реалізується на умовах співфінансування, залежно від напряму, і передбачає додаткову підтримку у вигляді консультацій експертів, технічного супроводу і навчальних тренінгів. Деталі на сайті Жидачівської міської ради. Талановиті учні Жидачівської мистецької школи продовжують здобувати високі нагороди у різноманітних конкурсах. Відтак, Жовнір Мар'яна, викладач Петришин Марія, і Грабця Злата, викладач Мож Зоряна, взяли участь у всеукраїнському двотуровому конкурсі фестивалі «Карпатська весна», що пройшов у місті Трускавці. Дівчата виступали у двох номінаціях – фортепіанний дует і соло. Продемонструвавши чудову професійну гру на сцені, наші юні піаністки посіли найвищі місця конкурсу. Жовнір Мар'яна, Грабця Злата, лауреати першого ступеня, фортепіанний дует, а також Мар'яна Жовнір, лауреат першого ступеня соло, а Злата Грабця отримала гран-прі конкурсу за соло. Жидачівська мистецька школа запрошує на звітний концерт під назвою «Мистецтво, народжене любов'ю», який відбудеться 22 травня о 16 годині у приміщенні Жидачівської мистецької школи, що на вулиці Міцкевича, 11 у місті Жидачеві. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 20 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день – плюс 19, мінлива хмарність з проясненням, завтра також можливий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Бачив FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів FM. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: Передача в ФМ. Своє
1: реклама. Коли хочеться чогось легкого та смачного, у меню свіжі роли, спрінг-роли та ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дошка оголошення Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади: громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461. Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на «Жидачів FM».

0: шукав сліди.
1: Ви слухаєте Жадачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жадачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: «21 травня – День вишиванки. Щороку у 3-4 травня в Україні та в багатьох інших країнах світу відзначають День вишиванки. Його відзначення не передбачає обов'язкових заходів, лише спонукає кожного одягнути вишиванку. Разом з тим, ця дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції. Цього року Дню вишиванки виповнюється 20 років. Наші люди в День вишиванки завжди піднесені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та обереги, які сьогодні, у цей непростий, тривожний час війни, є особливо важливими для кожного з нас. У вишиванках охрещують дітей. Вишиванки з гордістю носять наші воїни. Цьогоріч організатори Дня вишиванки також організовують акцію «Вишита стрічка пам'яті». 21 травня, у День вишиванки, вшануємо полеглих захисників і захисниць. Символом вдячності і пам'яті обрали вишиту стрічку, яку можна прикріпити біля портретів на алеї героїв чи біля пам'ятної дошки на будинках або закладі освіти чи місці роботи. Пов'язування вишитої стрічки – це також символ зв'язку, бережності, відповідальності і любові, з якими ми прагнемо пам'ятати наших людей. Мета акції – започаткувати традицію вшанування і вдячності полеглим захисникам України у межах Дня вишиванки. Долучитися може кожен, а особливо запрошуємо приєднуватися громади, культурні і освітні заклади, щоб поширювати культуру пам'яті у спільнотах. Акцію у цьому році ініціюють громадські організації «Всесвітній день вишиванки», «Платформа пам'яті Меморіал героїв» та Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Стрічку можна вишити власноруч, а також готові вироби можна знайти у магазинах тканин, крамницях товарів для рукоділля або у канцелярських товарах із відділами рукоділля. Жидачівська громада також долучається до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті» і розпочинають уже 20 травня і продовжують у День вишиванки біля стели пам'яті, пам'ятних дощок та місць вшанування полеглих героїв. Одягнімо у День вишиванки Україну у вишиванки. Це наша ідентичність. Це наш знак свободи. Слава Україні! Героям слава!

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго 210.

говориш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так.

Передачі FM. Слухай своє.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Бачив FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися людь і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

0: доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Житачів FM. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Джедачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Пережидачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: навік розлучалися ми.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.